0: broj jedan, broj dva.
1: U njoj se grije diaspora. Žena plamena njenog ognjišta. Austrija nema

piće pjesme i galame i kraće se rame uz rame. Osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema

Sireće da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara, nema para. Evo cara, evo...

bicie pjesme i galame i gračese, rame uz rame, osjeti dodir tvoj iris parfema, nek svi znaju nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para, evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj je da se preživi, ko to vidio, pa ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem, ni kafane.

našego ne. Pod tu, gdje sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela. I sve što bi